0: vai meter a nehundi.
1: Acobe aí.
0: Aga nava plata mi. Amo popa cunha rabe. Co anga yo guaya guape. Agua pua nhe senti.
1: Ache ya. Anga ya vai.
2: A la pinta chan.